0: كوم مامينو كا سا اكس اف ام.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mamapagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.